0: inte till Bantingalungen när du springer till Ljungabö och gör det på mandi alla påbaga med på alla Gorinji.
1: Good morning everyone. Inkaby, could you please report to the principal's office?